ne wo mu ba ao nyame tumi bra ya su na ya tumi nyina abira wi ase nyina aya basai ne ne pa nyina kuma ko wi ase ao ye wura

tia biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba seria nyabo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo dia ma awurade awurade nya me nya wale da so yeah na wo be ye ye ha na wa ye ye

0: tie oha ekiri ponkno
1: ya no me bibrime ye nya kofa tu yesu o etu otu esibe mabo okunkunim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ededa manamana ekire no ye ye ye ye ye ye ane adishiamra kroma dance difo mehwe kasamu kira wanwade esu mu apai mo hyre nyakwa pie awonwasam nie we